0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
1: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
2: Партиягә кириштики әрәкәтләндергүч күч исеңиздеме? Партиягә кириш таләпнамәсегә язылган отлык хатлар исеңиздеме? Өмримдә башка тилекем юк. Фақат компартия азасы булышны арзу кылыман. Мен ватанга кайтканнан кин партия өчен хезмәт кылып Әрби хәрәкәт белән шөгыльләнәм.
3: 1922 елда Европада оқып аткан чуды партиягә кириш арзусын мен мошындак ишпадылган.
2: Джунго компартиясе мәмләкәт буенча бердән-бер иң илгар партия. У пролетариат партиясе. Япон баскынчыларга каршы турышты чын турган. Япон баскынчыларга каршы урышны адакчы данлаш турган партия. Яшларга хас алгы илгирләп аткан халыкара әһмияткә ия партия. Мен нургун яшларга оқшаш өзүмне партияга бегишлашны халаймын.
3: Бу Хуанхэ умуми хорунун автори Шэн Чинхайнын партияга кириш илтимасындагы жүмлөлөр. Учакта япон баскынчыларга каршы уруш өтүп, авжиге чыккан эди.
2: Компартия халык аммасынын нижаткары. Компартия болмаса, инкылап галбы кыла алмайды. Намратлар кат көтөрө алмайды. Мен Маожушинин гипин аңлап, компартияга эгиш миңип Коны жәмиятне аудырып ташлап, яңа Джунго куруш, коммунизмны әмәлгә ашыруш өчен көрәш кылыман.
3: 1946 елы яш Чао Юйлу партиягә кириш илтимасын мен мошындак язган.
2: Яш коммунист алдыда шота. Бәхмо хиҗил пешкадәм юлдаш. Кимнең кары акарса бу баш, ат салмыса бәйгедә оқшаш. Сәт әмәсмо коммунист аташ.
3: 70 яшлык математик Хуалогын партияга кириш илтимасынын тасдикланганлыгын уккандан кийин аяжанланган алда мушу шиерни язган.
1: Мен өз ихтиярлыгым менен Джунго компартиясына кирдим. Партиянын программасын ыйгарай турган, партия низамдамасына амал кылган, партия асасын мажбуриятына ада кылган, партиянын карарларын ижра кылган, партиянын инсанга катты рая кылган.
3: Миллионлаган мунаввар жонхуа перзентлери, сансызлаган ватанпарвар затлар мушундак вәде берген.
2: Гайимиз отлук, тасмимиз жаранлык. Әсли мәқсәтні әсті чын сақлап, оны мәңгі ұнтымайлы.

0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
1: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
2: Партияга киришдики әрәкәтләндергүч күч эсеңиздеме? Партияга кириш таләпнамасыга язылган отлык хатлар эсеңиздеме? Өмүрүмдә башка тилекем юк. Фақат компартия азасы болушны арзу кылыман. Мен ватанга кайткандан кийин партия үчүн хизмет кылып, ҳарбий ҳаракат билан шугъулланыман.
3: 1922 жылы Европада окуп аткан чуда партияга кириш арзусун мен мушундай ишпадылган.
2: Джунго компартиясы мамлекет боюнча бирден бир эң илгар партия. У пролетариат партиясы. Япон баскынчыларга каршы турушту чын турган. Япон баскынчыларга каршы урушту адап чыдамдаштырган партия. Яшларга хас алгы илгирлеп аткан халыкара ахмиятка ийге партия. Мен нургун яшларга окшош өзүмнү партияга бегишташны каалайман.
3: Бу Хуанхэ умумий хорунун автору Шэн Чинхайнын партияга кириш илтимасындагы жүмлөлөр. Учакта япон баскынчыларга каршы уруш өтү эвжеге чыккан эди.
2: Компартия халык аммасынын нижаткары. Компартия болмаса инкылап галбы кыла алмайды. Намратлар кат көтөрө алмайды. Мен Маужушинин кипини аңлап, компартияга эгиш миңип Коны жамиятны алдырып ташлап, еңі жонғы құрыш, коммунизмні әмәлгі ашырыш үшін күрәш қылымен.

0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
1: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
2: Партияга киришдики әрәкәтләндергүч күч исеңиздеме? Партияга кириш таләпнамәсигә язылган отлык хатлар исеңиздеме? Өмримдә башка тилекем юк. Фақат компартия азасы булышны да арзу кылма. Мен ватанга кайтканнан кин партия өчен хезмәт кылып, һәрби хәрәкәт белән шөгыльләнәм.
3: 1922 елда Европада оқып аткан чуды партияга кириш арзусын менә мошындак ишпадылган.
2: Джунго компартиясе мәмлекет буенча бердән-бер иң илгар партия. У пролетариат партиясе. Япон баскынчыларга каршы турышты чын турган. Япон баскынчыларга каршы урышны адапчы данлаштырган партия. Яшларга хас алгы илгирләп аткан халыкара әһмияткә ия партия. Мен нургун яшларга оқшаш өзүмне партияга бегышлашны халаймын.
3: Бу Хуанхэ умуми хорының автори Шеншинхайның партияга кириш илтимасыдагы җөмләләр. Учакта япон баскынчыларга каршы уруш үтеп, әвҗеге чыккан иде.
2: Компартия халык аммысының ниҗаткары. Компартия булмаса, инқилап гәлби кыла алмайды. Намратла кат көтәрә алмайды. Мен Маужушиның гипене аңлап, компартияга әгишеп миңеп, коны җәмгыятьне агдырып ташлап, яңа Джунго куруш, коммунизмны әмәлгә ашыру өчен көрәш кылыман.
3: 1946 елы яш Чао Юйлу партияга кириш илтимасын мана мушундай язган.
2: Яш коммунист алдыда шота. Бәк му хиҗил пешкадам юлдаш. Кимнең кары акарса бу баш, ат салмасак бәйгедә оқшаш. Сәт әмәсмо коммунист аташ.
3: 70 яшьлык математик Хуалогын партияга кириш илтимасының тасдикланганлыгын уккандан кийин аяҗланган алда мушу шиерни язган.
1: Мен үз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем. Партиянын программасын имзалай турган. Партиянын заңнамасына әмәл кылган. Партия әсаслык мәҗбүриятен ада кылган. Партиянын карарларын иҗра кылган. Партиянын инсанга катты даяр кылган. Партиянын мәхәббәтен саклаган. Партияга садык булган.
3: Миллионлаган мунаввар жоңхуа перзентлери, сансызлаган ватанпарвар затлар мушундак вәде берген.
2: Гайимиз отлук, тасмимиз жаранлык. Асли максатны асты чын саклап, уни мәңгү унтымайлы.

Апам доктор билан ярым саатын артык параңлашып чыкты. Апамның хошал кейфиятыдан бир хил үмүтварлык чыгып турады. Доктор ишкимизни бирге кириңлар дейди. Деди апам мени чакырып. Ишкимиз докторның кышык кирдик. Башка чоң ишми жок. Дал вакты дикепсизлер. Бу кесел аслы башлынышты атты. Лекин нургун адамлар, хатта бемарлар өзлөрүн сал карайды. Буни кесел катарды көмөйдү. Шунун билан кесел баган сыры тараккый кылып, давалаш таслышыды. Ахри акыбети Лавназ ханым, баян сизге дегендек. Лавзар кыз, сизде чоким өзүңүзгө ишенч болсун. Башкалардын ушак түшек сөздөргө һәркез парва кылма. Улар сизге вакиллик кыламайды. Сиз гүзел һәм мунавер. Өзүңүздү сөймөсөңүз, сиз гүзел боламайсыз. Сиз өзүңүздүң һәммә нимеңизни, хәтта кемчиликлериңизни кошуп сүйүшүңүз керек. Мукаммал болгон нерсенин гүзел болушуна таайын. Такамуллашмаган нерсенин сәт болушуна таайын. Аны балы ишкиңларнын хамушлук үстүдөн калып келдиганлыгыңларга ишенимен. Рахмат доктор. Бизге яхшы мәслихаттарды бердиңиз. Биз дору аламдык яки деп сорду апам алдырып. Ха, дорума? Доктор апам карап күлүп кетти. Аны мехирдин артык дору буламды. Лавназ, Лавзарның дорусу. Баһаргүл доктор өзүнүн кепләрдән өзү хозурнып күлүп кетти. Тәкшүриш нәтиҗәләрен көрүп чыктым. Дору ишмисеме булды. Хамышлык кесилнең беренче дорусу яхшы кайфият. İkinci doğrusu izcil hem doğru bulan yetekleş. Bula karkımızsa andın doğru arkalık davalayımız. Heras, tordaki atalmış muallim meslekçilerin damığı düşmeğle. Olanın gibini anlamağla. Ola tavsiye kılgan her kandak doğru sağlamlık meslekçilerini istimal kılmağla. İş bulsa gelip beni izdenle. Bahargül doktor beyen nam kartısını ilip hoşlaşıp doktorhandan çıktık. Keşkirip kalgan idi. Şundaq bolsunmu, öyge qarap yolga çıxdım. Ətsi apam əzhərini elib getdi. Bugün cümə bolğaşqa düşdən kelli qoyub berətdi. Şuna məktəbə bamay, öydə təkrar qıldım. Yekşənbə günü apam əzhərini elib yenə gəldi. Düşdük tamaqdan kən apam. Apa, mən Lavzarını öygilib gedəymikin deymən, dedi. Bolmaydı, dedi çoğ anam kesiblə. Болса, әзәр тәтіліге чықса, сән му біз білен білі тұр. Уай, бола, апа, патымызың бұ үйінге. Балысының үйгі патмайдыған аны ба, анының үйгі патмайдыған балы ек саңы деп қойай. Мимандық кеп қылы сән, апа? Сән мені бейқіп чон қылдың. Баламның му 10 елдің артық бейқіп бәдің. Әмбиенің мұшындақ юрей вәсәм сәт тұрмамды. Еңі алған үйімнің үш ятығы ба. Лаузарның хоҗырысын шундый чирайлык бизап койдым дигене. Балаңды сорап акаемиз кетем дигән. Чоң анам әмди маңа иштирип койды. Лаузар макул диде. Әмди ишкиңларның разылыгын алып маңмакчы, диде апам маңа дөнгә. Ини хоп кесун. Мен ундак димедем җимо? Дидем апамны осал кылып. Кандак разылыгымызны алмакчы булып атсан? Дип сорды чоң дада. Bu az bolsun mu könlüm. Apam yançoğdan bir lipapını çıkırıp şirayga koydu. Lipapta lıq pul bada kılıp. Kızım, atanının razılığını pul bir sat bilen ölçegili bulmaydı. Anlısam işten kağılıp etip sen. Etkinçü, işki balını bir kip yeterli güdek, kelgüsü kapalatlı kılalı güdek,

Таң сәһәр, Кояш көтерелгән яңа бер көндә, яңа бер хаятлык безгә кучак ачты. Яңачы үмид, яңачы арзу, толып ташкан ишенч ва гайрат белән башланган гүзәл сәһәр. Һәр көндәге актив энергияның мәнбәсе Мәркәзи халык радиостанциясының Таң садасы программасы.